0: Ja, og velkommen til, hvad hedder det, Summertime Blues mod strømmen i Radio Blues-teamen her på Christianshavns kanal. Mit navn er Esben Glindvad, og jeg har i dag besøg af min kære ven, Steffen. Velkommen til.
1: Tak, Eber.
0: Vi hørte lige et nummer her med Cabaret Voltaire fra deres plade The Conversation fra, var det en 94?
1: Det tror vi blev enige om, ja.
0: Og nummeret hed Exterminating Angel. Har du noget at sige om det, vi lige hørte, Steft?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det var fedt. Som vi snakkede om under nummeret, så er det jo lidt sjovt med sådan en band som Cabaret Voltaire. Man ved ikke helt, hvad det er, man får, når man sætter en plade på, medmindre man er virkelig velbevandret ude i deres diskografi. Og det er jo et band med virkelig mange år på banen. Jeg tror, de blev sådan, deres første plade tilbage fra slut 70'er eller sådan noget, ikke? Og de er jo på deres sidste turné nogensinde lige pt.
0: Ja, du var ude at se dem, eller over at se dem?
1: De har desværre ikke fået nogen københavner eller Danmark datoer, en eller anden underlig årsag. Jeg ved ikke, hvad de danske bookere sidder og foretager sig her i sommervarmen, eller har gjort de sidste års tid, men de spillede i Malmø, ja. 29. maj, tror jeg, det har været en fredag her for en uge siden. Hvor man så skår eller tår. Det var en ganske fin oplevelse.
0: Ja.
1: Og men at der manglede 2/3 af det oprindelige lineup, ikke?
0: Okay.
1: Det var lidt ærgerligt, men den ene er undskyld, den ene er død, ikke? Stephen Kirk, ikke? Men jeg havde lidt forventet, at BBC-legenden Chris Watson også var til stede.
0: BBC-legende? Ja. I hvilken, har han været tv-vært eller
1: nej, han, radio-vært? Han efter hans karriere i Cabaret Voltaire, så hvad kan man sige, så slog han sig løs ud i sådan noget reallyds dokumentarisme.
0: Og så fik han blandt andet field recordings.
1: Ja, field recordings lige præcis, og okay. Han er en af de helt store drenge inden for, hvad kan man sige, det format, og arbejdet tæt sammen med David Attenborough og sådan noget.
0: Okay.
1: Så man kan sige, han er måske i virkeligheden mere kendt i den brede offentlighed som reallydsdokumentarist, end han er som avantgarde-musiker.
0: Okay.
1: Men han var desværre savnet.
0: Det er savnet. Også en hårfin grænse mellem de to.
1: Man kan sige, der er en absolut forbindelse. Det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Men jeg var lidt ked af, at han ikke var der, men det var en fin koncert, og jeg er glad for, at jeg var der.
0: Og han var stadig i live sidst nævnt.
1: Chris Watson er stadigvæk i live, og hvad hedder han, Stephen Mallinger også i live. Det var så ham, som er det eneste oprindelige medlem, som var til stede til den koncert.
0: Okay. Han er nok travlt med at optage nogle lyde et eller andet sted med en mikrofon.
1: Han optager en masse lyde af alle mulige steder. Ja.
0: Too cool for rock and roll, eller hvad man vil kalde det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, præcis.
0: Du har taget lidt nummer med, vi skal høre i aften.
1: Jeg har lavet en god impro-setliste, ud fra hvad der lige lå tilgængeligt. Nej, også lidt inspireret måske af Cabaret Voltaire, og jeg har genopfundet noget af den gamle industrielle musik her inden for sidste års tid, som jeg har sådan genbesøgt på godt og ondt, og det er sådan lidt en god potpourri, jeg har taget med der, og lidt rockmusik måske også.
0: Spændende. Vi glæder os til at... Skal vi kaste os ud i det og så snakke bagefter, eller vil du lige præsentere det næste nummer?
1: Nej, lad os bare... Nej, det kan vi godt. Vi kan godt præsentere det. Altså, næste nummer, det er et projektband, som på en måde eller knytter sig til Cabaret Voltaire, i den forstand, at det består af medlem af Cabaret Voltaire, og så det amerikanske band Ministry. Jeg ved ikke så meget om bandet som sådan. Jeg tror, det kun de udgav en 12'er eller et eller andet, eller et bånd. Og så ved jeg, at det figurerer på en Wax Track opsamlingsplade. Men det er et projekt, der hedder Acid Horse, og de har et nummer, der hedder No Name, No Slogan, og det er egentlig det, som jeg tænker, vi skal lytte til.
0: Vi fyrer den af.

0: Ja, hvad var det så, vi hørte her, Steffen?
1: Jamen, det var jo to ting. Det første, det var jo Acid Horse og No Name No Slogan. Og det andet, det var Paul Barkers soloprojekt, bassisten for Ministry. Hans band Let Into Gold for hans første plade, der hedder Age of Reason, tilbage fra 90.
0: Ja.
1: Man kan sige, der har været lidt rød tråd fra det første nummer med Cabaret Voltaire, i og med, at No Name No Slogan med Acid Horse, det er sådan et collab-band mellem medlemmer fra Ministry og så netop Cabaret Voltaire. Og derudover, så kan man sige, alle tre numre, som vi har hørt i tid til, er også på det her gamle Chicago-label Wax Trax, som der også vil komme nogle flere numre for senere i programmet, tænker jeg.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Ja, fedt. Enormt fedt. Der er mange ting, jeg ikke kender. Jeg er selvfølgelig bekendt med Cabaret Voltaire, men ikke de andre projekter, vi har hørt indtil videre. Så det er jo altid skønt at få udvidet horisonten lidt. Jeg tænker, vi skal have et lille sidespring til noget nok, kan man sige, uden at sige for meget, noget helt andet. Vi skal høre et covernummer af et gammelt Black Sabbath-klassiker, og så kan vi lege, at du skal gætte, hvem der fremføre det. Jeg kan ikke huske, om jeg har spillet det i radioen før. Det kunne jeg måske godt have gjort, men det skader vel
1: kan
0: ikke.
1: Kan man ringe ind og gætte også?
0: Det kan man godt på 12, 23, 45, 67. Lad os høre.

0: Gæt, hvad det var, vi hørte her, Steffen. Altså, udover det var et Black Sabbath nummer. Den er mindre.
1: Noget med, det var noget med Seattle og grunge,
0: ja,
1: associeret på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Så, ja, du ved, jeg tror, jeg kan sgu ikke den.
0: Det var Melvins.
1: Nå ja, klart, ja, helt sikkert. Ja. Yes, det giver
0: som
1: mening.
0: Tog sig godt af et Black Sabbath
1: nummer. Et af deres optempo-numre.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk, Melvins er ikke et band, jeg har set det, men ikke et band, jeg er særlig pjattet med, men, men de har lavet et rigtig fedt nummer. Som
0: de har lavet nogle gode numre, synes jeg
1: men
0: også.
1: Men det er også et cover-nummer. Det er cover af Kisses Going Blind.
0: Har lige præcis. Den plade der, Lysel, som det nummer er fra, er faktisk en god plade.
1: Vanvittigt fedt.
0: Der er også et cover af Flippers, hvad hedder den? Sacrifice på samme plade.
1: Nå.
0: Som også er mega godt. Der er nærmest, jeg tror, der er 4 eller 5 numre på den LP, og 2 af dem er covernumre.
1: Ja, de lavede også, ligesom de der Kiss-plader, der kom, hvor der var de forskellige Kiss-medlemmers ansigt på, der lavede Melvins også.
0: Solopladerne der. Jeg har faktisk aldrig hørt Melvins solopladerne, men det kan være, man skal prøve det en dag.
1: Ja. Det giver mening.
0: Jeg tænker, ja okay, det bliver sådan helt lidt en tendens, fordi i sidste uge var vi også en tur forbi Cleveland, men det slipper vi heller ikke for i dag, fordi der er jo kommet så meget fantastisk musik ud fra den by, og vi skal høre bandet Folded Shirt fra en, hvad hedder det, deres selvtitlede LP fra Satan. Kommer til at starte den inden. Jeg ruder lige lidt med teknikken her. I må bære over med mig, så vi skynder os bare at høre noget, i stedet for at jeg sidder og fucker mere rundt. Beklager.

0: Ja, efter folded shirt fik vi out cold. Og det var sådan lidt i en sørgelig anledning, at vi tænkte, vi skulle høre det, fordi at labelet Kangaroo Records fra Holland, som har udgivet i hvert fald de europæiske udgaver af Outcolds plader i mange år, har det labels bagmand, eller hvad skal man sige, Hank Kangaroo, er lige død her en af de seneste par dage, så det er jo, ja.
1: Super trist.
0: Ja. Jeg tænker, vi fortsætter med noget punkrock, og skal høre en personlig favorit for mig, Los Reactors og nummeret Culture Shock.

0: Ja, det er noget værre noget med sådan noget kulturschok. Det lød som om, de i hvert fald havde haft brug for at komme ud med det.
1: Ja.
0: Ja. Lost Reactors.
1: Hvor er de fra, Lost Reactors? Det er med noget om det.
0: USA et eller andet sted. Jeg kan faktisk ikke huske det præcist. Det er en opsamling fra 2004.
1: Ja, men nummeret er ikke fra 2004.
0: Nej, det er fra 78 eller sådan noget. Nok mellem 78 og 82.
1: Ja.
0: Kan man sige med rimelig stor sikkerhed. Jeg tror, det her kom på en single sammen med et eller to andre numre, og så ja, er det blevet genudgivet senere på en
1: det er sådan et
0: opsamling.
1: Nummer, som giver en lyst til at gå ned ad gaden, og så fuldstændig, altså, lad være med at tage hensyn til alle det, man går forbi.
0: Ja.
1: Altså, så går de ind i en, og så vælter de ud på, sådan, ud på vejen. Og sådan.
0: Med stor fordel i før en kobber eller læderjagt, måske.
1: Og polstret skuter.
0: Ja, præcis. Ja. Måske en lille springkniv.
1: Præcis.
0: Eller en springkam.
1: Og nogle, hvad hedder sådan nogle klapperslangestøvler, ikke?
0: 100%. Ja. 100%. Mindre kan ikke gøre det.
1: Men ja.
0: Vi skal tilbage til det europæiske kontinent, kan jeg se her på det næste nummer, du har valgt.
1: Men tematisk synes jeg jo faktisk, at det er ganske fin mening, fordi umiddelbart så tænker jeg også, at det her det handler om noget med, hvad hedder sådan noget, kultur.
0: Ja.
1: Møder i virkeligheden, ikke?
0: Ja.
1: På mange forskellige områder. Ja, ja, hvis man bare tager bandet, men også selve sangens tematik. Ikke? Men ja, jeg har fundet noget Deutsch-Amerikanische Freundschaft frem, et nummer fra 1980 med DAF, der hedder Kebab-Trøjme, som angiveligt, hvis man lytter til teksten, handler om, hvad kan man sige, Tyskland i forandring, måske. Ja.
0: Er det ikke også noget med en af medlemmerne, den ene af medlemmerne var af tyrkisk baggrund?
1: Det kan du sagtens spille mig. Jeg er ikke et DAF-ekspert, men you tell me.
0: Så,
1: det giver det måske endnu mere mening.
0: Ja, ja. Lad os høre
1: Kebab-Traum. Lidt kebab-drømme der.
0: Helt sikkert. Bliver helt sulten.

0: Fedt nummer, mand. Ja. Med DAF her. Deutsche Amerikanische Freundschaft. Nu skal vi lege gætteleg igen. Så jeg sætter et nummer på, og så skal du se, om du kan genkende eller gætte bandet.
1: Skal jeg gætte bandet?
0: Ja, hvilket band det er. Ja. Det tror jeg godt, du kan i det her tilfælde. Måske. Skal jeg?
1: Altså, nu ligger du store og hvad forventninger.
0: Skal vi prøve?
1: Lad os prøve.
0: De fra Sverige, kan jeg sige så meget.
1: Kan du give mig, kan jeg få flere hints, end de fra Sverige?
0: Nej.
1: Og der er mange bands fra Sverige.
0: jo. Men det burde være rigeligt.
1: Okay.
0: Ja.

0: Ja, det var... Hvem var det, Steffen? Du gættede det jo. Så du skal sige det. Du har får æren at sige det i radioen.
1: De svenske lortebørn.
0: De svenske lortebørn. Skitkids, eller skitkids.
1: Skitkids. Ja.
0: Og nummeret Mass Medial Pest fra deres...
1: Mads Mikkelsen Pest.
0: Ja, præcis. Deres plade, Skit Fucked by the State. Og det er jo selvfølgelig fordi, at de kommer og spiller på K-Town Festival her den 22. 23. juni.
1: Tidspunkt i juni, ja.
0: Lørdagen på K-Town Festival, efter mange års...
1: Det er reunion.
0: Det er en reunion, ja. Jeg tror, jeg var til deres afskedsshow på selv samme scene. Altså, jeg var ikke på scenen, men det var
1: nu
0: de...
1: Nu er de ikke skidt kids, nu er de skidt mænd.
0: Nu er de skidt adults. Sweet gooba.
1: Sweet gooba?
0: Ja.
1: Sweet goobas.
0: Ja. The sweet goobs. Hvad du havde... Og jeg skal lige sige, Steffen gættede det inden for 10 sekunder, faktisk.
1: Ja, jeg synes, at det var 7. Men,
0: 7 sekunder, lige præcis.
1: Ja, han nåede lige at sige et eller andet...
0: Ja, og så var det sådan, er det sweet kids?
1: Ja, det må være
0: sweet kids. Du havde selvfølgelig også gættet det, selvom jeg ikke havde sagt, at det var for Sverige.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, det er ikke til det.
1: Det måske.
0: Ja. Hvad, du havde noget, du gerne ville høre, noget dansk legendemusik. Tror du, jeg kan finde det herovre, mens du fortæller om det?
1: Ja, det hvad kan du sagtens. Nummeret? Den hedder, hvad hedder det?
0: Det var noget med en bestemt version.
1: Ja, Leatherstrip Part 2 Reanimated fra Maxine af Aspects of Aggression fra 1990, så Thomok. Det er jo noget så sjældent som en dansk legende. Man kan
0: der er en version her, der hedder Part 2, som er lige knap 6 minutter lang.
1: Det er sindssygt
0: lang.
1: Vigtigt, det er Part 2, fordi
0: jamen, det er
1: den,
0: det.
1: Er, det er master.
0: Den har jeg fundet frem her.
1: Men altså...
0: Og Leatherstrip var jo lidt den danske pendant til noget af det musik, vi allerede har hørt lidt af, eller hvad? Er det for meget? Er det forkert sagt?
1: Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en fyr, som har haft en konkret betydning på, hvad kan man sige, den internationale, det man kalder EBM, Electronic Body Music scene, som er en eller anden form for afart af industrial, som man kan sige, Cabaret Voltaire blandt andet er et proponent for. Men jeg plejer at sammenligne ham lidt med noget så stort som King Diamond. Altså hvis man skal sådan forholde sig til King Diamonds... hvad kan man sige, betydning for heavy metal musikken, så er Klaus Larsen, a.k.a. Leatherstrip.
0: Så det er simpelthen et soloprojekt?
1: Det er et soloprojekt, så på et tidspunkt havde hans nu afdøde mand Knud med, og så har han også spillet sammen med et andet projekt, har haft nogle af de her fyre for et andet dansk IBM-band, der hedder Psycho Pumps med indover, det er grundlæggende en enmandsprojekt, som har eksisteret siden midt-80'erne og første plader fra 88.
0: Okay.
1: Kæmpe legende, men af en eller anden underlig årsag, fuldstændig overset, og altså man har ikke interesseret sig for ham synderligt, heller ikke den danske presse, hvilket jo man kan undre sig over, at der er ikke nogen seriøse musikjournalister, som på en eller anden måde har formået at skabe mere opmærksomhed på den her fyr. Som stadigvæk spiller live, og stadigvæk er helt fantastisk.
0: Fedt.
1: Han er jo været i gang med...
0: Kan det passe, du var inde og se det?
1: Ja, han spillede for nylig. Jeg troede ikke, der var koncerter på Rust længere. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst havde været på Rust. Men der var nogle vanvittige mennesker, som havde besluttet sig for at booke ham der.
0: Nå, det var meget fedt.
1: Jeg har lyttet til den her fyr i rigtig mange år.
0: Jeg så også, der var noget black metal på Rust for ikke så lang tid siden, så de har sådan nogle...
1: Der sker ting og sager der alligevel. Ja. Okay, ja, okay.
0: Jeg tror, de har noget, der hedder et eller andet sådan metal, tilbagevendende metal-booking-ting en gang.
1: Så noget alternativ musik en gang, men ikke bare... Ja. Fedt.
0: Ikke bare club, endda klubmusik.
1: Det er ikke bare klubmusik.
0: Nej. Altså, leather club, kunne man nu også
1: noget have. Noget leathermusik, leathermusak.
0: Skal vi prøve at fyre den?
1: Jeg vil give noget dansk kultur. Ja. Nu skal vi tilbage til Danmark. Nu har vi været i Sverige.
0: Og til dem, der er ude, så er det Christianshavns kanal, du lytter til.

You don't ever have any pride.

0: Fedt, det var Leatherstrip her.
1: God gamle Claus Larsen.
0: Rigtig godt.
1: Ja.
0: Det er ikke noget, jeg har lyttet specielt meget til mig endnu, men det skal der til at lave om på.
1: Han bliver 60 lige om lidt, hvis ikke han er blevet det. Han sparker stadigvæk seriøst læderrøv.
0: Fedt.
1: Så,
0: fedt. Hvis man må holde øje med koncerterne.
1: Hvis han dukker op i Sjællandsk igen, så ja, skal man gøre selv en tjeneste til at se ham.
0: Helt sikkert. Vi skal høre en anden dude med nogle programmerede trommer, som også har en nok lidt mere end en punket kant, men som kommer direkte ud fra punken. Det er projektet Scomputer, som jo er guitaristen fra Chaos UK, Gabas soloprojekt, som er sådan noget, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, computer, punk, et eller andet.
1: Er det lige så velproduceret som Chaos UK?
0: Nok bedre produceret i virkeligheden. lad os da prøve at høre det, så kan vi dømme bagefter. Det er et nummer, der hedder Wardred.

Superman.

0: Hvem var det, vi havde her? Det var nummeret Stainless Steel Providers fra Revolting Cox.
1: Præcis, fra pladen Beer, Steers and Queers, også på Wax Tracks. Og igen, vi sad og snakkede om noget nummer, der er jo lidt et tema, fordi det her band har jo også en tilknytning til Ministry, også hvad hedder det, Let Into Gold, som der blev spillet tidligere med Paul Baker. I og med at det her, det er en, hvad kan man sige, et form for band bestående af sådan en industrial superband bestående af folk fra både Front 242 fra Belgien, som lige har stoppet deres karriere også, og så Ministry for USA.
0: Helt sikkert. Og før det?
1: Ja, så var vi i England en tur med Nitsa Ebb, som er også er et klassisk band med nummeret Getting Closer fra 1990. På deres album, og jeg kan sgu ikke huske, hvad det hedder, mand.
0: Ja, jeg sad også lige og kiggede på det, men har glemt det igen. Dreamworld? Nej.
1: Nej.
0: Noget andet? Nej.
1: Det tror jeg ikke er rigtigt. Det hedder Showtime.
0: Showtime?
1: Yes. Tæt på Dreamworld.
0: det var det. I to sider samme sag.
1: Præcis.
0: Og to stavelser.
1: Ja.
0: Det næste nummer, vi skal høre, det er også noget, du har haft med på plade, åbenbart. Oven i købet hedder det.
1: Ja, så er vi tilbage i Storbritannien. Et band, der blev formet tilbage i startfjernsen også. Ramley hedder de. Og nummeret, som vi gerne skulle høre, det hedder Say Fuck.
0: Ramley, og hvad er det? Det er et navn, jeg stødt på utallige gange, men aldrig rigtig kommet ind i, eller hvad skal man sige,
1: det er
0: fundet også mere ud af. Hvor er vi henne? Skal sige noget?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål.
0: Altså, er det noise, eller jeg har altid forbundet med noise-scenen af en eller anden årsag. Jeg ved ikke, om det er helt forkert.
1: Nej, det tror jeg er helt rigtigt, at man klassisk set forbinder det med den tidlige engelske industrial scene i form af blandt andet sådan noget White House Sutcliffe Jugend og Consumer Electronics og sådan noget.
0: Okay.
1: Men det sjove ved det her band, at det ligger sig sådan et sted mellem. Det har sådan et rock-element, masser af guitar, så det er ikke på den måde, hvad man vil sådan klassificere, i hvert fald min optik, som klassisk power electronics, og slet ikke det her nummer. Jeg synes næsten, det tenderer over i grunge-universet, men det må folk jo dømme mig for på det udsagn.
0: Grunge-stiffen, hører du for nu af?
1: Det er et underligt band, men de laver nogle fede ting, eller har lavet nogle fede ting, og jeg synes lige præcis, det her nummer. Det er sådan en god transgressiv rock. Say fuck.
0: That's what we like. Let's hear it.
1: På Christianshavns
0: kanal. Det er der, du hører det.
1: Ja, præcis.
0: Det er der, du hører det. Say fuck med Ramley.

Beklager, jeg kom til at afbryde nummeret, vi hørte her. Det var en kæmpestor fejl. Så det vi gør, det er, at I simpelthen får nummeret med Tommy J forfra. Beklager, det var en teknisk bøf.

0: Det var Tommy J her med nummeret Tough Luck Roy, som jeg ved ikke præcis, hvornår den her optagelse fra, men det er i hvert fald fra en plade, der hedder Tommy J's Tall Tales of Trauma, som blev, ja, jeg tror, han udgav den selv på bånd i 87, men optagelserne er ligesom fra en længere periode, der år tilbage fra, altså fra før 87 og op til 87, og så er den blevet udgivet på LP og CD i 2007. Men jeg tror, det der bånd er nok rimelig svært at få fat i. Så er det nok LP'en. Vi kan stadig nå et par numre endnu, Steffen. Yeah. Var det noget, vi skal høre noget front?
1: Jamen altså, jeg sov så lidt rundt i Wax Tracks pladeselskaber.
0: Det er fedt, men et tema.
1: Jeg har også taget noget front, noget belgisk musik, Front 242,
0: ja,
1: som jo også er, hvad kan man sige, kanon inden for den elektroniske, sådan tidlige elektroniske musik, og et nummer fra 85, der hedder Don't Crash, fra et plade, der hedder Politics of Pressure.
0: Ja.
1: Yes, fyr den af.
0: Vi fyrer den af nu.

0: Fund 242 her. Vi skal til at slutte af for i aften. Tiden går hurtigt i godt selskab. Vi kan lige nå et enkelt nummer mere. Er der noget, du vil sige til lytterne derude, eller til mig, eller om det næste nummer, eller sådan generelt?
1: Jeg vil sige, hvis man har fulgt med fra start til slut, så er godt gået.
0: Ja, præcis. Det vil jeg nok at sige.
1: Der er masser af gode perler, ja, her, som bliver drysset ud.
0: Hvad vi skal høre nu her til sidst?
1: Fat Gadget, Frank Toey's soloprojekt, et nummer fra 1980, State of the Nation. Vi er tilbage i det semi-industrielle og Mute Records. Det er ligesom den tema, jeg har haft der med Mute og Wax Records for den opmærksomme lytter. Så ja, det er et nummer fedt med Frank Toey, som godt kan lide at rulle sig i tjære og fjer og så videre. Lave noget fed musik. Han er her desværre heller ikke længere,
0: nej, okay,
1: som så mange af de andre projekter, vi egentlig har spillet i aften.
0: Vi har rørt ved i aften. Hvad hedder det? Tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Fat Gadget, og så siger jeg også tak for i aften, og jeg er tilbage på næste mandag, så vi høres ved.

0: lyttet til Alatin Galla fra Gasoline-albummet Stakkels Jimmy er faktisk åbningsnummeret. Hos Wilhelm er tilbage, sendes nu fra Christianshavns kanal, så Hos Wilhelm har nu endelig fået en adresse i København efter at have været lidt rundt omkring i landet, så jeg er glad for, at programmet er genopstået med mig, Thomas Wilhelm, som vært. Og dagens gæst hos mig til at guide mig igennem de emner, vi skal tale om, det er Michael Jensen, bibliotekar og forfatter. Musiknørd, er det ikke okay at introducere dig således?
1: Jo, det er meget dækkende, tror jeg.
0: Det kommer til at handle lidt om Gasoline, og vi skal mindes Peder Bundgaard, og vi skal tale lidt om Prins Pivi-filmen, der jo nu er kommet på DVD, og som jeg langt om længe har fået set. Vi kigger selvfølgelig også lidt frem på Stakkels Jim-jubilæet. Og senere i programmet kommer vi så også lidt omkring britisk rock, britisk postpunk, powerpop fra slutningen af 70'erne og slutter i nutiden, men den tid, den glæde. Vi mistede jo Peder Bundgaard i en alder af 79 år i august måned, og ham har du jo kendt i en del år, og han har jo også lavet coveret til Stakkels Jim.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det må du gerne fortælle lidt om, Michael.
1: Ja, coveret? Det er, ja. Ja, okay. Altså, det er jo lavet efter et forlæg, hvor man gerne ville have en tatovering, en søværnstatovering, og det bærer det jo også præg af. Så i virkeligheden, så blev det første udkast lavet af Tattoo Bob i Nyhavn, som var sådan en klassisk københavner, Nyhavns tatovør, som gjorde så meget umage og lavede en meget, meget fint forlæg, og det var de ikke helt tilfredse med, fordi det ikke så slidt nok ud. Det skulle jo lige noget, der havde siddet længe på en arm. For altså 20 år efter pladen var kommet, og sådan noget, der var jeg nede hos Tattoo Bob i Nyhavn og spørge, om han kunne huske det. Og det kunne han godt. Han var sådan en gammeldags 50'er-type. Han havde sådan noget 50'er rock'n'roll hår. Og han kunne så fortælle mig, han sagde, jeg fik sgu aldrig nogen penge for det. Jeg fik aldrig penge for den tegning. Men så havde jeg mødt Kim Larsen 10 år efter, som så sagde, hvad skylder jeg dig? Ingenting, men jeg har råd til at forære dig den, sagde han så til ham. Men altså i virkeligheden er det Peder Bundgaard, der har malet efter Tattoo Bobs forlæg. Så motivet er Bobs, og Peder har bare gjort det lidt mere slidt, kan man sige. Ikke?
0: Okay, så det er sådan lidt et joint venture-projekt.
1: Ja, det kan du kalde det, ja.
0: Du har jo kendt ham i en del år, ja. Peder Bundgaard.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Som jo var meget produktiv med bogcovers og albumomslag. Og
1: ikke mindst som skribent.
0: Og skribent,
1: og forfatter.
0: Især, ja.
1: Jeg også på, han skrev jo tre kriminalromaner, også, og har skrevet en historisk roman også. Så han har været vidt omkring og skrevet i diverse leksika og været redaktør for Levende Billeder blandt andet. Altså, han har haft virkelig, han var jo selv det, som han sagde, han havde været daglejer i mediebranchen. Hvis man vil læse om det, kan man jo læse den bog, der hedder Vand under broen, som er hans selvbiografi, og så også den bog, der hedder Album, hvor han gør status over bogomslag og fotos og covers, altså pladecovers, ikke?
0: Og Gasoline har han jo også fordybet sig i.
1: Det må man sige. Han var jo involveret i Gasoline fra sommeren 72 og frem til bandets opløsning, hvor han jo også blev ansat på CBS. Ikke? Og kom til at lave omslaget på deres anden plade. Det med potmule, eller den der fedtmuleruden der.
0: Fordi hans covers, hans tegninger, og, altså, hans grafik og sådan stil, ej, og har jo sådan dannet skole, er jo nærmest ikonisk. Det er
1: jo,
0: det, der er blevet med årene.
1: Jo, og man skal også huske på, at han jo i hvert fald i 70'erne, og godt stykke op i 80'erne, og sågar også så sent som 90'erne, for eksempel Kashmir, har lavet covers. Altså, jeg plejer jo at sige, det kan godt være, det er lidt højt ravne, men jeg synes jo, Peder Bundgaard er det tætteste, Danmark kommer Hypnosis. Altså, det cover kollektivt er fra England. USA.
0: Som jo blandt andet er kendt for flere Pink Floyd plader.
1: Ja, og Led Zeppelin og så videre.
0: Og Led Zeppelin, ja.
1: Det synes jeg, fordi han havde en bredde, Peder, han havde mange forskellige covers. Der er jo ganske langt fra for eksempel Gasoline 2 til Minutes to Go med Sots, eller Vindueskikker med Malurt, eller Sølvstjernerne med Dan Turell og sådan noget. Han var jo meget, men han lavede jo også, han var jo ansat til at lave sådan noget, så han lavede jo også covers for Fynsk Harmoniforvirring, og jeg ved ikke hvad. Han kom virkelig bredt rundt, og Sebastian, og hele vejen rundt. Hele CBS' katalog, og så senere som freelancer, ikke?
0: Så Hypnosis sammenligning i en dansk kontekst er jo egentlig ret relevant, når man ser hans samlede.
1: Ja, det er ikke, ja, det er det, jeg mener, fordi det er ikke som, jeg ved ikke, om jeg synes, det er så meget af det samme motiver og sådan noget. Det er ikke sådan noget, det jeg mener. Jeg mener bare, den bredde, han har haft, og den betydning, han har haft. Han har jo dannet skole også. Altså, man kan se på noget om det i Peder Bundgaard, der har lavet det. Ikke kun fordi, det altid står Peder et eller andet sted, men også fordi, han har en helt speciel stil og streg, og formår at tegne sig ind i det, musikken skal fortælle, synes jeg.
0: Jamen, jeg er ganske enig. Der er meget at huske Peder Bundgaard for, så ja, er at være hans minde,
1: ja,
0: må man sige. Han blev 79 år.
1: Jo, og jeg vil også lige sige, ikke mindst som dansk rockhistoriker, han har jo skrevet, synes jeg, Bibelen for dansk rock, hvis man interesserer sig for den periode, den der går ind til cirka 1973, den bog, der hedder Lykkens Pamfil, det synes jeg er absolut pensum, hvis man interesserer sig for dansk rockhistorie, og især den der hippie-del af den. Altså det vil sige, Bernard Ivanhoe, eller Rune Rod, og hele den scene der, Steppeulven og sådan noget, ikke? Der var han jo virkelig, virkelig beskrevet i den scene meget levende, fordi han var der. Ligesom han også skrev en bog om Dan Turell, som hedder Superdan, som jeg også vil anbefale alle, fordi det er jo en øjenvidende beretning, samtidig en vildt underholdende og informativ. Det synes jeg er en kunst at kunne gøre det.
0: Og Dan Turell samarbejdede han jo også med på,
1: ja,
0: diverse bogomslag.
1: Ja, for søren da. Ja. Han havde jo en hel del med ham at gøre, fra de lærte hinanden at kende det i 69, og så til Dan Turells død i 93.
0: Hvor placerer du sådan umiddelbart Stakkels Jim-albummet, som jo kom der, hvad fandt vi ud af starten af november?
1: Ja, november 74, ja.
0: Hvor ligger den henne i kataloget?
1: Altså i Gasolins katalog, jeg kan rigtig godt lide den, og den er jo skide godt produceret, det er Roy Thomas Baker, den anden plade, han laver med dem. Og jo i øvrigt den eneste plade med Gasolin, hvor han rent faktisk medvirker på pladen. Det gør han, fordi der er et nummer, der hedder Daddy Ding Dong, og der kommer han ind på et tidspunkt og siger, åh, dit fulde svin. Det er ham, der siger det.
0: Ja, det var jo nyt for mig. Ja, okay. Og så fik han sin cameo appearance.
1: Det er det, han gjorde. For mig at se, ligger den så også et sted, hvor jeg synes, den måske blander sig lige lovligt meget. Fordi sådan et nummer som for eksempel Damernes Nar, hvor Steen Vig spiller en fantastisk saxofon, og Kim Larsen i øvrigt spiller bas, det synes jeg er sådan lidt... Det er sgu mere over i værsgo-genren, end jeg synes, det er i Gasolin-genren. Der har Kim nok fået ret meget magt på det tidspunkt. Eller det er ikke magt, men de har i hvert fald købt den, fordi de synes, den var sjov, ikke?
0: Ja.
1: Og der er sådan nogle numre på, som er også lidt eksperimenter, men samtidig synes jeg måske ikke har... Både Træeren og Stakkels Jim synes jeg har nogle lidt mere forglemmelige sange, end de senere kommer til at lave, og også før. Jeg ved ikke, jeg kan ikke komme det så meget nærmere, det er bare min smag, jeg sidder og snakker ud fra. Men altså, der er nogle numre som Johnny Lee, som jo er inspireret af den gamle film, der hedder Grand Prix. Den kender du sikkert.
0: Ja, Formel 1 løb.
1: Ja, præcis. Men samtidig også nogle virkelig flotte ting, ikke? Altså Perron Guardi No, for eksempel. The Last Gym, for eksempel, ikke? Altså,
0: og instrumentalt. Palle Mikkelborg har arrangeret stryger til det album, som man jo senere jo også...
1: Ja, og især på netop The Last Gym, og især Legend om Joshua Ming, ikke?
0: Ja.
1: Hvor han arrangerer strygerne der.
0: De tager jo på Stakkels Jim jo et stadig aktuelt tema op, især i vores politiske debat, Grønland.
1: Nå ja.
0: Det tema er jo ikke blevet uaktuelt, siden de skrev en sang om det for 50 år siden.
1: Men det er jo 5 år før deres hjemmestyre.
0: Ja, det er 5 år før hjemmestyret, så og det er jo en sang, der sådan angriber, kan man sige, den hvide mands rolle.
1: Ja, bestemt.
0: I Grønland sammenhængen.
1: Jeg ved ikke, om det var det, der lå bag det, men jeg kan huske en gang, Carsten Sommer fra Demos, han sagde, at de begyndte

0: Det har Frans nemlig også fortalt mig i forbindelse med hans biografi, som jeg jo skrev sammen med Niels Ole Baasgaard, Stone Free, et liv med og uden gasolin, fortæller han nemlig også den historie, at den sang kunne afføde temmelig voldsomme reaktioner.
1: Mm.
0: Jeg synes, at vi skal lytte til gasolin i det mere politiske leje i rock'n'roll-forklædning.
1: Ja, det er vel den eneste processang i den forstand, de har lavet. Det er jo en ren processang.
0: Ja.
1: Så lad os da prøve det.

0: Farvel til Uma Nasuak fra Gasoline-albummet Stakkels Jim. Du lytter stadigvæk til Hos Vilhelm, og min gæst er Michael Jensen, forfatter, bibliotekar og meget vidne om rockmusik, ja, og især den danske rock. Jeg må sige, at jeg kapitulerer gerne, strækker våben. Jeg er ganske imponeret af din viden omkring de emner, vi har oppe. Og vi er jo inde i en af dine hofretter, kan man sige, Gasoline. Ja, der er du jo virkelig på hjemmebane.
1: Det beskæftigede mig meget med i hvert fald, ja. Det er rigtigt. Det er sjovt, det er nummer, vi hørte her. Der, i 2006 blev der lavet en CD, der hedder Protestsang.dk, hvor en række yngre kunstnere, de genindspillede nogle protestsange, ikke?
0: Ja.
1: Jorden i flammer, for eksempel, og sådan noget, ikke? Og der er der det grønlandske band, der hedder DDR, som står for Disco Democratic Republic. De genindspillede det her nummer.

0: Det er jo meget sjovt i sådan en punket version. Det er jo lidt skægt, synes jeg, at der var et grønlandsk ung band, der tog den op.
1: Men jo vel også tematisk set et nærliggende tema.
0: Absolut. Da,
1: og
0: altså,
1: det, ja, ja, tage fat i.
0: Ja, selvfølgelig da. Det er jo helt, jeg siger, jeg tror, da Gasoline lavede det her, og lavede den her plade, der gik de jo mere op i teksterne. De skulle videre, Frans Bækkelig udtalte til en avis på et tidspunkt, at de skulle videre fra derudaf, og som man sagde, fra derudaf og helt fedt, mand, skulle de lidt videre på noget andet. Og det var også sådan, i Information, der blev der brugt 5 spalter på at analysere pladens tekster, da den kom. Og jeg tror, det var Lasse Ellegaard, der brugte 5 spalter på det. Og da de så er i deres øvelejr, som var oppe i Hanherred på det tidspunkt, bliver der jo arbejdet enormt meget med tingene. Også fordi, at de jo samtidig skal lave et nummer til den film, der hedder Prins Pivi, som du også snakkede om, ikke?
1: Ja, og som vi jo også lige skal omkring, fordi den udkom jo sidste år på DVD, og har jo ligesom Stakkels Jim-albummet også 50 års jubilæum i år. Den fik jo premiere der i starten af oktober, og som du jo skrev til mig, den gik kun ganske få dage i biografen.
0: Den solgte 1225 billetter.
1: Så den så hurtigt blevet pillet af igen.
0: Ja, 1225 billetter. Jeg kan huske, at da jeg i sin tid, for er det over 20 år siden, lige pludselig tænkte, hvorfor har jeg aldrig set den film? For den var fuldstændig opdrivelig dengang. Så fik jeg først fat i filmen Quiz Møller, som jeg havde lært at kende gennem Tømmer Claus. Han havde den ikke engang. Det var ham, der lavede den, Flemming Quist Møller.
1: Ja, der er en instruktør og medmanuskriptforfatter.
0: Ja, ja, præcis. Og så, så sagde han, prøv at ringe ind på Filminstituttet og snakke med Per Aarmand, som sad og var leder derinde. Og ringede derind og fik fat i Per Aarmand, som viste sig at være producer på filmen. Det var jeg ikke engang klar over, da jeg snakkede med ham. Han fik den simpelthen kopieret over på et videobånd, som han sendte til mig. Og så jeg den og tænkte, wow, hold da kæft. Ikke? Og der er jo mange, som senere bliver meget kulturinstitutioner, der er med i den. Og så Brandenborg med i den. Skovsen, Jesper Klein lægger stemmen til. Helle Rystning. Det er virkelig en blanding af folk. Og så Gasoline, som spillede supergruppen Speedway.
1: Ja.
0: Og hvor Kim Larsen kaldte Børge Bøf som forsangeren der. Ikke? Og der spillede de så 2 numre, hvoraf Fed Lykke jo udkom som singleplade. Også i 74 der. Ja.
1: Det er jo en lidt forunderlig blanding af forskellige genrer. Prins Pivi, der er noget animation fra øen Klønk, ja. Og så kommer han jo ind i menneskenes rige i Danmark, og vil jo vide, hvad lykke er, og hvor man finder den henne, sådan meget kort skitseret handlingsforløb. Og netop, som du siger, der er alle disse koryfæer fra det danske kulturliv med i filmen.
0: Grete Sønck er sgu da også
1: med. Grete Sønck er vist også med i et kort klip.
0: Helle Ryslinge.
1: Og Helle Ryslinge, ja. Og flere af dem, ja, som du nævnte. Og Tømmer Claus, som vi jo
0: havde. Ja, også ham, ja. Stig Møller.
1: Og Stig Møller, ja.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan et forunderligt lidt miskmask af noget animation, noget realfilm, som nogen kalder det, eller spillefilm. Der er lidt folkekomedie, der er lidt samfundssatire, der er lidt kapitalismekritik.
0: Ja, mediekritik.
1: Mediekritik.
0: Helt sikkert.
1: Ja. Underholdningsbranchekritik.
0: Ja.
1: Den plaffer lidt løs. På alt og alle, på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Og for mig bliver den så dermed også sådan lidt diffus.
0: Den er vildt diffus.
1: Den er vildt diffus.
0: Og det var jo også sådan en kollektiv film. Altså en lille sjov ting er jo, at dukken, altså Prins Pivi dukken, det var Carl Quist Møller, der var inde i den. Flemmings søn. Det han fortalte mig på et tidspunkt. Og når man hører, vi skal høre nummeret lige om lidt. Ikke?
1: Ja.
0: Ja. Det starter jo med, at der bliver sagt lykke, lykke, lykke, lykke. Det er Mette Benching, der siger det, som også var med i filmen. Som på det tidspunkt var Flemming Quist Møllers kæreste, så det er virkelig et kollektivt projekt, ikke?
1: Ja.
0: Og den udkom jo så på singleplade, hvor der på B-siden var et nummer med Stig Møller, som hedder I Love You Baby, og det, jeg tror, det er det eneste, han synger i sangen. Og så var der Flemming Quist Møllers eget nummer, der hedder Truck Driver Blues.
1: Ja, det er jo 2 ret korte numre så på,
0: ja,
1: der udgør B-siden. Jeg skal lige spørge, inden vi sætter Fed Lykke i gang, der er et par ting, der havde undret mig lidt. Fed Lykke som single har jo ikke været på samme måde udbredt som det øvrige gasoline materiale i Black Box. Og den er så med på Early Years kombinationen, men når man sådan skal finde Fed Lykke frem til for eksempel et radioprogram som det her, så er den ikke så nem at finde.
0: Ja, så skal man have fat i CD'en eller den gode gamle single vinyl, ikke?
1: Ja. Hvordan ved du noget om, hvorfor den har ligget sådan lidt underdrejet i forhold til den mangfoldiggørelse, der jo har været af gasolins materiale i øvrigt?
0: Ja, altså, det har jo nok noget at gøre med, altså, de skrev jo ikke selv teksten, for det første. Det var Flemming Quist Møllers tekst. Og så blev den jo heller ikke, den blev heller ikke indspillet med det faste hold. Den blev indspillet ude af ASA-studierne, ude i Lyngby, hvor man også optog noget af filmen. Og så var det jo ikke en gasolinsingle i den forstand. Det var jo, singlen er jo et soundtrack. Der står Fed Lykke til alle med gasolin, men det er jo lige så meget en Stig Møller-single, eller en Flemming Quist Møller-single.
1: Ja.
0: Og så blev filmen jo hurtigt glemt, ikke? Altså, og så kom Stakkels Stim-pladen jo lige efter, skulle jeg se, ikke?
1: Altså, mindre end en måned efter den her premiere, bliver pillet af, koncentrerer folk så deres opmærksomhed mod Stakkels Stim-albummet, og farvel, Prins Pivi, tilbage til klønt med dig.
0: Ja, et eller andet, ikke? Og samtidig så må man jo sige, at der er jo langt fra det univers der. Altså, men alligevel, så blev den jo et hit senere, mange år senere, men det var med Thomas Helmig.
1: Ja.
0: For det var jo åbningsnummeret på hans debutplade i 85, hvor Kim Sagel og Helmig havde lavet melodien lidt om, men teksten var den samme. Og det fik han jo et hit med. Så på den måde, jeg tror, der er mange, der tror, det er en Thomas Helmig-sang måske.
1: Det kunne der det sagtens være nogen, der tror, at han jo, i og med, at han tager den op og ændrer lidt på, meget på melodien og på arrangementet, lyder det jo lidt som noget, han har gjort til sit eget, og han fortolker den på. Så,
0: meget personlig fortolkning.
1: Meget personlig fortolkning, og derfor kan jeg godt forstå, at nogen har tænkt, at det er sgu da meget fedt, Thomas Helmig, altså, det der.
0: Altså, jeg kan da huske, jeg hørte da ikke Gasolins egen indspilning af den før, den tror jeg da ikke, jeg hørte før Early Years udkom i år 2000.
1: Kender du noget til bevæggrunden til, at man så lige pludselig vælger i 2023 at udsende langt om længe Prins Pivi på DVD tilgængelig for almindelige købere?
0: Det var en fundraising-ting, så vidt jeg husker, var det ikke? Der var i nogle år, der blev der en gang om året blev den så vist for nogle af de medvirkende og sådan noget, inde i filmhuset, fortalte Per Aarmand mig, hvor Larsen også havde været inde og se den, og jeg tror også Frans og Jønsson og Søren Berlev havde været inde og se den, og nogle af de andre. Men altså, jeg ved ikke, hvorfor man gjorde det. Måske var det fordi, altså nu, vi mistede jo Flemming Quist Møller, og så har man måske, jeg ved det ikke, men så har man måske tænkt, hvad har han egentlig lavet? Udover Cykelmyggenikkerne og udover Benis Badekassen, så har han jo også lavet den der.
1: Det havde jo selvfølgelig været en oplagt mulighed til at kigge lidt på Quist Møllers bagkatalog.
0: Ja.
1: Det har der sikkert også siddet nogen og tænkt, det skal vi lige grave lidt i for ære hans minde. Men lad os da høre Fed Lykke til alle.
0: Ja.
2: Lykke. Lykke. Lykke. Lykke.

0: Fed lykke til alle inkluderet på lydsporet til Prins Pivi-filmen, instrueret af Flemming Quist Møller, som også er medforfatter til den. Der er op til flere, der har skrevet på den film.
1: Ja.
0: Også der en kollektiv proces. Den kan man bestille via iMusic og andre steder, eller i ens lokale butik med et nogenlunde velassorteret udbud af musik og film. Burde man kunne få fat på Prins Pippi, hvis man vil se en film, der jo i en årrække var noget af en sjældenhed, men som nu er blevet lidt mere tilgængelig for det almindelige publikum. Vi er jo slet ikke færdige med Gasolin, fordi...
1: Sige, man kan også se den på Filmstriben, jo.
0: Og man kan også se den på Filmstriben, ja. Du er jo biblioteksmand.
1: Ja, ja, jeg må lige slå et slag for de danske biblioteker.
0: Der skal slå så meget et slag for bibliotekerne. Det er... Bibliotekerne er en vigtig del af min, om jeg så må sige, kulturelle opdragelse.
1: Ja, også min. Er du sindssygt, ja. Men altså, Filmstriben, hvis folk ikke ved det, så kan jeg da lige hurtigt sige, at det er en streamingtjeneste, bibliotekerne har, og hvis man er låner på et folkebibliotek, har man i hvert fald minimum 2 film om måneden, man kan se gratis ved bare at logge ind på Filmstriben med sit login.
0: Og Filmstriben er et ganske udmærket udvalg.
1: Ja, det er godt kurateret nogle bibliotekarer, der sidder og sorterer det værste
0: gylde fra. De har meget godt fingeren på pulsen. Film.
1: Mange smalle ting også.
0: Også det. Filmmediet er jo også ud over musikken, også en af mine meget store passioner, som jeg jo også jævnligt skriver om. Så jeg kigger tit og gerne, hvad Filmstriben får hjem, og der ligger Prins Pivi til gennemsyn, hvis man vil bruge 4 af ens 10 point om måneden.
1: Ja, hvis man bor i København.
0: Hvis man bor i København, ja. Det er forbeholdt hovedstaden.
1: Ja, der er andre steder, hvor i Odense for eksempel kan man vist nok se 5 film og sådan noget. Ikke? Det er sådan lidt forskelligt.
0: Ja, så er de lidt mere påholdende i København.
1: De er meget påholdende i København med deres biblioteksbudgetter, synes jeg. Nå,
0: skidt med det. Det er så en helt anden snak. Ja. Men vi bliver jo lidt ved Gasolin, fordi 1974 er jo et meget begivenhedsrigt år, som vi jo har været inde på med filmen og Stakkels Jim-albummet. Og de turnerer jo også en del i 74, så de kommer jo også til at spille i udlandet, takket være, at de jo får en opvarmningschance for det britiske, kan man jo sige, glam rock band Mott the Hoople.
1: Ja, det er rigtigt. De kommer på det, der var en Europatur, som gik gennem Tyskland og Frankrig og Holland og England. Og det gik også godt ind til Paris. Så gik Ian Hunter ud af Mott the Hoople. På det tidspunkt havde Mick Ronson med, som jo havde været med i The Spiders for Mars.
0: Oh ja, Bowie's Back in
1: Bowie's, ja. Og også senere lavet en ret fremragende soloplade. Hed den ikke Slaughter and Tenth Avenue?
0: Yes.
1: Ja. Ret udmærket plade.
0: Glimmerne album. Ja.
1: Og han spillede jo med, men var kun med på én single med Mott the Hoople, og den der, som vi skal høre om lidt, satte det i gigs. Men de gik altså i opløsning under turen, eller Ian Hunter gik ud, og hvordan det nu er. Jeg er sgu ikke helt sikker på, om de egentlig blev opløst, eller om de bare fortsætter som Mott.
0: De fortsætter som...
1: Som Mott bare, ikke?
0: Ja, ja. Og udgiver 2-3 albums frem til 1980, hvor de kører i garagen, og så er de jo senere blevet gendannet med Ian Hunter tilbage.
1: Ja.
0: Og Adrian Bender som guitarist, netop, som bliver Hunter, og ham, de bliver sådan, ligesom drivkraften i de der genforeninger, der så kommer, og de turnerer så Europa og USA. Det kommer aldrig rigtig op og løfte igen, som i de klassiske glam-dage.
1: Ej, hvor Bowie hjalp dem med det hit, de havde, All the Young Dudes. Dem. Det er jo så fra 72, så vi kan huske. Men altså, i hvert fald, så var Gasolin med som support for dem. Og de spillede jo mange førende steder. Altså, de spillede på Olympia i Paris, for eksempel, ikke? Som var talk of the town på det tidspunkt, det sted. Og de var så rundt i Holland og Tyskland også, ikke? Og så da Mott gik i opløsning, så spillede Gasolin resten af turen færdig alene. Og det ved jeg, fordi det har jeg snakket med både Frans Beckerli og Søren Berlev om. Det lærte de utrolig meget af. Og spille store steder, og hvor velorganiseret det var, og sådan noget. Ikke? Det kostede dem en fandens bunke penge. De havde et underskud på 35-40.000 eller sådan noget på den turné. Men de kom jo ud og spillede nogle vilde steder. De spillede for eksempel 17 jobs i England. Ikke? Altså hele vejen rundt. Også på Marquee Club og Speakeasy og sådan virkelig, virkelig store steder. Ikke?
0: Kendte London musik.
1: Ja, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig. Så de endte jo med det der... Altså, det er jo... det er jo en bedrift, må man sige, at være rundt på sådan en tur alene. Når folk skulle have hørt Mott the Hoople, så kommer der et totalt ukendt skandinavisk orkester, ikke?
0: Ja.
1: Altså, de endte med at betale jo, ja, de der 35-40.000 ud af egen lomme for den tur. Men jeg tror, det var gode lærepenge for dem. I hvert fald, jeg kan huske, som Berlev sagde engang i et radiointerview, at de blev løftet professionelt og fik meget erfaring af det. Og det er jo en god investering, kan man sige.
0: Lad os lige dvæle lidt ved dem, de så varmede op for, så længe det varede. Mott the Hoople, som jo havde deres glansperiode der, 72, 73, 74 stykker, hvor de har nogle albumer, nogle singler ude, der gør sig godt, og er jo ligger jo lidt i slipstrøm af den glam rock, som jo er i tiden med Bowie som en slags bannerfører, og som jo lå lidt i åben konkurrence med en anden Mr. B, nemlig Mark Bolan.
1: Nå, T-Rex, ja. Ja. Ja, og så er der jo også Sweet og Slade.
0: Og Sweet og Slade, ja.
1: Og de utrolig underkendte Sparks.
0: Oh yes.
1: Som jeg jo holder meget af.
0: Ja, Kimono My House, som jo også er 50 års jubilæum.
1: Ja, og det er Indiscreet ved også.
0: Ja, ja, som har næste år. Ja, men ja. Helt klart er der jo, og som det jo også var i 60'erne med den store konkurrence med indbyrdes med navne som Who og Kings og Beatles, ja, og Stones og Small Faces og hvad de alle hedder.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Men var konkurrencen jo også hård i 70'erne, ja, på glam-scenen. Ja,
1: ja. Men det er sjovt med den der glam-scene, det var, fordi det var sådan, som alt kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Ikke? New York Dolls var en del af det også. Ikke? Og for eksempel, da Sparks lavede, hvad hedder det, Propaganda, som også er fra 74. Ligesom Bowie var de jo i den der androgynes del af det, som Mark Bolan jo også var i, ikke?
0: Ja.
1: Hvor jeg sådan vil sige, at Sweet og Slade var sådan måske en mere maskuline del af det, ikke?
0: Ja.
1: Hvor jeg synes, at Mott the Hoople ligger lige midt imellem, ikke?
0: Jo, og vi er i kraft af Ian Hunter også har sådan en lidt mere intellektuel, hvad kan man sige, attitude i deres musik. Jeg har aldrig rigtig betragtet Ian Hunter som sådan rigtig glam, som han er jo ikke på den måde meget ud som Bowie og Bolan og Sweet og Slade et dyrkede det.
1: Nej, det er ikke æstetikken hos ham, kan man sige. Altså, han lignede en klassisk rockstjerne, ikke?
0: Ja.
1: Med solbriller og hvad han nu ellers. Altså, ja, ja.
0: Og som du jo også kommer ind på, så hooker han jo op med Mick Ronson,
1: ja,
0: fra Bowies gamle, ja, band, og Ronson bliver jo så en del af Ian Hunter band, og han er med på Ian Hunters første soloalbum, der bærer hans navn fra 75. Mm. Så begynder de at spille på hinandens plader og stikker ud af en tangent sammen, og efterlader så Mott the Hoople, der bliver decimeret til Mott, og hænger lidt i slipstrømmen. De får ikke de hits igen.
1: Nej, men man kan sige, at altså Mick Ronson kom jo efter, han var også involveret i den Lou Reed-plade, der hedder Transformer, for eksempel. Ja. Ikke? Så han har jo sat et kæmpestort aftryk, og nu er det desværre over 30 år siden, vi mistede ham.
0: Ja.
1: Men han var jo en fantastisk guitarist på den måde, havde en helt egen tone og sådan noget. Men han var også, jeg tror ikke, der er så mange, jeg ved ikke, om der er mange, der husker ham fra Mott the Hoople, for han var kun med på den single her.
0: Ja, det er nok mere Bowie, ja. Spiders from Mars, man husker ham.
1: Det tænker jeg også, ja.
0: Saturday Gigs kom jo så som en single, og hvor Mick Ronson så spiller med. Har du ellers noget information om den, der?
1: Nej, men jeg kan fortælle dig, at grunden til, at jeg kender den single, det er jo fordi, jeg engang hjalp Franz Beckerli med at rydde op nede i kælderen i 6'eren, og så lå der en hel stak af de her singler. Så fik jeg den ene af dem. Og jeg går ud fra, det vil jeg tro, det er nogen, han har fået af pladeselskabet, da de skulle turnere med dem. Og sige, det er det her, de laver nu. Eller et eller andet. Jeg ved det ikke.
0: Ja. Men lad os da få Saturday Gigs,
1: ja, lad os få høre den, ja,
0: med Mott the Hoople.

0: 8. hubel fik nemlig Saturday Gigs med Ian Hunter i front, som jeg fyldte meget i det band, og som vi jo talte om, mens nummeret spillede. Det klappede lidt sammen for dem, efter Ian Hunter gik. Jeg kommer jo ned fra det sønderjyske, ned fra grænseområdet, hvor man jo også så meget tysk tv, og tysk tv havde jo deres store slagskib Rockpalast, som jo sendte 2 gange om året, forår og efterår, sådan en hel aften, hel nats koncert til en række europæiske lande. Og i 1980 var Ian Hunter Band featuring Mick Ronson, april 1980, der spillede de næst sidst før ZZ Top, som så spillede deres første job i Europa. Nogensinde spiller de en live transmitteret koncert. Så inden ZZ Top spiller Ian Hunter Band featuring Mick Ronson, og de spiller faktisk Slaughter on 10th Avenue som ekstra nummer.
1: Nå, ja.
0: Så for en ung teenager som mig, det var en stor nat.
1: Det lyder godt. Ja. Jeg ved ikke, det ligger på YouTube.
0: Det ligger på YouTube, hvor man kan også få det på DVD, og noget af det kan man også få på CD. Man kan få Ian Hunter featuring Mick Ronson, den kan du få både på DVD og CD i sådan samlet pakke.
1: Spillede de nogen Mott the Hoople-nummer der, så, eller var det kun...
0: Ja, de spillede nogle Mott the Hoople-nummer.
1: Okay.
0: Blandt andet All the Way to Memphis.
1: Okay, ja.
0: Og hvis et par stykker mere, men ellers så har det jo så været centreret omkring Ian Hunters...
1: Nye plader. Ja, det er klart.
0: Men vi går jo en smule frem i tiden. Vi skal frem til 79. Det er jo et stort år i britisk rock-signaler. Ja. Hvor, og du har jo en...
1: Ja, det kan man ikke se her, men jeg har en t-shirt på med...
0: En klasse-t-shirt.
1: Ja, det er faktisk... Jeg har slet ikke tænkt over det. At, nu vidste jeg godt, at vi skulle snakke om 79, men det er faktisk ikke intentionelt, men jeg har en t-shirt på med London Calling-coveret.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, London Calling, som er... Så lige på kanten fra december 79.
0: Ja.
1: Synes det er et mesterværk. Jeg elsker The Clash. Og jeg synes det er jo fuldstændig forrygende. Men det er jo ikke det vi har på tapetet. Men
0: nej, vi har jo Elvis Costello på tapetet.
1: Og han er også god.
0: Absolut. Og han fyldte jo 70 den 25. august.
1: Ja. Det gjorde han. Ja, ham har vi da heldigvis endnu.
0: Og han debuterede jo med My Aim Is True i 77, opfyldt op af This Year's Model 2, fremragende album. Han sætter så yderligere trumf på i 79 med Armed Forces.
1: Ja, helt fantastisk plade. Armed Forces, som jo i virkeligheden havde en anden arbejdstitel. Den havde en arbejdstitel, der hed Emotional Fascism. Men det var selskabet ikke så glad for. Det er fordi, det kommer sig, at der er et nummer på pladen, det kan du sikkert huske, der hedder Two Little Hitlers. Og det er derfor, den skulle hedde Emotional Fascism. Og hvis man læser i hans selvbiografi, den har du læst, ikke?
0: Ja.
1: Hvad den hedder? Unfaithful Music
0: and Disappearing,
1: Disappearing Ink, ja. Som er, hvad, den 4-5 år gammel eller sådan noget?
0: Ja. Ja. En ordentlig klipper.
1: En ordentlig klipper. Jeg er ikke kommet helt igennem endnu, men altså, du har jo læst den.
0: Jeg har læst den. Det er nogle år siden, jeg har læst den. Og den kræver... Den kræver noget tilløb og en vis tålmodighed at nå igennem, og engelsk er jo af gode grunde jo ikke mit første sprog, så det tog mig indrømmet noget tid at få kæmpet mig igennem i Costellos i øvrigt særdeles læseværdige biografi.
1: Ja, velskrevet i hvert fald, ikke?
0: Meget velskrevet. Ja. Costello er jo i høj grad også ordenes mand,
1: ja,
0: som han
1: søren.
0: Også er melodiernes mand.
1: Ja.
0: Er hans tekster jo bestemt også noget, der er værd at dvæle med. Og der har jo været noget i England omkring 79 der med English Defence League og altså højredrejning.
1: Ja, ja.
0: Margaret Thatcher, der kommer til magten med sin konservative regering. Mm. Og der var blev arrangeret Rock Against Racism med diverse punk new wave bands.
1: Blandt andet The Clash. Og Elvis Costello, ikke?
0: Jeg kan ikke huske, om han er med, men især Clash har nok været en af hovednavnene på den.
1: Og superpolitisk orkester, ikke?
0: Superskarpt, superpolitisk orkester. Og det er Costello jo langt hen ad vejen jo også på Armed Forces.
1: Ja, det synes jeg, det er nok en af hans mest politiske plader.
0: Ja, altså bare titlen Armed Forces, så er vi jo over i noget, vi er over i noget militarisme og, og politik.
1: Og det bliver han jo ved med, altså også noget, altså også han, altså shipbuilding for eksempel senere, ikke? Ja. Og indoor fireworks og Tramp the Dirt Down og sådan nogle altså virkelig super politiske numre spredt over hans karriere, men på den her er det jo udtalt, ikke? Også der er jo to titler på den, der er den der eller to covers på den, der er det der pop art cover, så er det det med elefanterne. Forside covers der, ikke?
0: Yes.
1: Og hvad hedder det, det han ligesom, altså han er jo mester i at sige tingene mellem linjerne, synes jeg. Det synes jeg, han er virkelig god til, Elvis Costello. Som ikke, og nogle gange er det også meget eksplicit, det han siger, ikke? Men altså, han har en poesi og en tæft for melodier og tekster, som altså for mig er han en af de helt store sangskrivere fra England.
0: Det må man sige, og en mand, der har opnået både at skrive, der har opnået at skrive sange med Paul McCartney, Burt Bacharach, og Carole King, så har man jo gjort det ganske godt.
1: Må man sige, ikke? Og har jo også været på med på meget af det, af de altså de helt store ting, ikke? Altså har han jo ligesom været den der ligesom hele tiden har været der på en eller anden måde. Det er jo ikke så længe siden han spillede i København. Jeg var ude og høre ham i Amager Bio, hvor han gav 2,5 times koncert med sit band The Impostors.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som jo minder en del om The Attractions. Det er vist bassisten til forskel.
1: Ja, det er sådan noget, ikke? Ja. Altså. Men altså, han er, jeg ved ikke, har du set ham live?
0: Ja, med hans H.C. Andersen sange.
1: Nå, dengang, ja.
0: Hvor han jo skrev den sangcyklus om H.C. Andersens betalelse af den svenske sanglærke Jenny Lind.
1: Ja, ja.
0: Som han jo optrådte med i operaen.
1: Men han kan alt på en eller anden måde. Han kan lave hvad som helst. Han har lavet med det der Bronski Quartet, han har lavet noget med. Han har lavet med Anne-Sophie von Otter. Han har lavet en særdeles glimrende countryplade. Og han har virkelig været mange steder, og også altså helt bluegrass-agtigt, og nærmest hiphop-agtigt nogle steder også. Han har virkelig været rundt mange steder. Han er sindssyg...
0: The Roots.
1: For eksempel, ikke? Ja. Han er jo sindssyg betaget af og dykke ned i forskellige ting. Altså, han har jo sine rødder i den her New Wave, ikke?
0: Ja, New Wave, post-punk, power-punk.
1: Ja, præcis, ikke? Altså, den, sådan nogle, et miljø, hvor for eksempel sådan en band som Blondie også kom fra, ikke? Altså,
0: ja.
1: I den tid også, ikke?
0: Ja, både, der skete jo meget både på den amerikanske og engelske
1: side. Ja, især den engelske, ikke?
0: Altså, ja, især den engelske.
1: Ja.
0: Police udspringer også det. Lidt af den bølge, når man hører Stuart Copeland fortælle, betoner han jo meget, hvor punkede de første numre, han skrev til Police, faktisk endte med at blive under pseudonymet Clark Kent.
1: Ja,
0: udgav han nogle ret punkede sange.
1: Den grønne der,
0: ja.
1: Men altså, de havde en single, der hed Fallout, som også er markant anderledes end det, de senere lavede. Meget mere råt og sådan noget, ikke?
0: Og, altså. Og via Attractions med Costello i front, og det fortæller han jo også i sin biografi, gjorde nærmest en dyd ud af det her omkring 77, 78, 79 stykker. Altså det går jo over stok og sten live, når du ser optagelser fra dem.
1: Ja.
0: Det er jo nærmest som de har doblet tempoet indimellem i forhold til pladerne. Og der er jo flere, der dyrkede den der sådan, meget sådan pågående spillestil. Nu sker der noget nyt.
1: In your face.
0: In your face. Farvel til hippiebevægelsen. Farvel til alt for meget peace, love and understanding. Nu skal der knald på. Der er noget at rebellere mod. Der er nogle ting, vi ikke bryder os om. Og det skal vi ligesom have ud. Og det får Elvis Costello også. Du har jo...
1: Men der var jo også nogle, de gik jo med nogle badges, hvor der stod, move over hippie, your time is up.
0: Ja.
1: Det var der nogen, der gjorde, ikke? Altså.
0: Det er jo et ret klart statement, og her hjemme skete det jo så med Cliché, for eksempel.
1: Ja, og Sots og Before og sådan nogle ting, ikke? Martin Hall og sådan nogle.
0: Ja, balletmekanik.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Elvis Costello kan jo stadigvæk levere en vital ting. Altså, det nummer, vi skal høre om lidt. Jeg hørte ham inde i Tivoli i 2005, tror jeg, i pisse regnvejr. Der startede han med det nummer, vi skal høre lige om lidt. Så han har jo så kæmpestort et sangkatalog, så han plukker bare random ud af det. Det er ret fantastisk.
0: Ja, fordi du skrev til mig, at du gerne ville have Accidents Will Happen, åbningsnummeret fra Armed Forces med.
1: Ja.
0: Og det er jo et knaldgodt popnummer.
1: Det er det, men det store pophit for den plade var jo Oliver's Army.
0: Ja.
1: Det er jo det, man kaldte ABBA-nummeret, ikke? Ja. Med ABBA-klaveret. Vi ved ikke, det er jo lige et kuriosum. Ved du, hvem der har lavet en dansk version af det nummer?
0: Nej.
1: Det har Bamses Venner. Og det hedder Jeg har en brist.
0: Okay.
1: Og det vil jeg anbefale alle ikke at høre.
0: Jamen lad os få Elvis Costello.
1: Lad os få den rigtige. Ja.
0: Accidents will happen.

0: Distance will happen med Elvis Costello fra albumet Armed Forces. Og i den periode har man sagt Elvis Costello, kunne man jo også pege på Nick Lowe, som jo her i foråret blev 75, altså årgang 49, 5 år ældre end den gode Elvis Costello. Og Nick Lowe producerede jo de første 5 af hans album helt op til Trust fra 81 og Happy, og så dem fra 1980, og så dem, vi jo allerede har talt om, og vender så vist senere tilbage i Elvis Costello-regi.
1: Men, det er Happy, hvad havde det? Den, der havde 10 numre på hver side, eller sådan
0: ja,
1: noget? Ja, det var helt vildt.
0: Ja, som jeg så senere, i stedet for kom som et dobbeltalbum, hvor man så delte den op med 5 numre på hver side, for at få en bedre vinylkvalitet. Der tog Nick Lowe fejl, som meget påstod, at det betød ikke noget, at man krammede 10 numre af en halv times vejhed ned på en side, og de andre 10 numre på en anden side. Det fik han så uret i, om han senere har erkendt sin fejltagelse, det skal jeg ikke kunne sige, men det er et lidt underligt stunt, han fik lavet der med, med Happy. Og det er jo også en markant brite, vi har fat i med Nick Lowe, som jo også jo har gjort sig en del i amerikanske sammenhæng, jo kom med i Little Village sammen med trommeslageren Jim Kelton og gitarristen, slidegit, virtuosen Ry Cooder og John Hiatt.
1: Ja.
0: På vokal, de nåede at lave et studiealbum og turnere lidt. Og der har Nick Lowe jo også udtalt, at det jo blev et fuldstændig havareret projekt, fordi det er fire meget forskellige mennesker, rent musikalsk og med de to egoer, så det holdt ikke sæsonen ud.
1: Og så har han også en meget splittet plade, synes jeg.
0: Også det, de har sådan været deres nummer på pladen. Jeg synes egentlig live, at de gjorde det godt. Altså, man kan sige, der blev virkelig strukket ud der.
1: Var du ude at høre dem?
0: Nej, desværre.
1: Nej, men har du hørt Nick Lowe live?
0: Heller ikke, men, okay. Men jeg har set klip fra deres Roskilde optræden.
1: Ja, der er
0: Little Village.
1: Jeg så Nick Lowe ude i Amager Bio for en små 10 år siden, hvor han spillede solo. Hvor han blandt andet spillede Allison. Nu vi snakkede med Elvis Costello.
0: Yes. Okay.
1: Det var bare sådan en lille sjov ting, ligesom Elvis Costello har spillet nogle af hans numre.
0: Ja, blandt andet jo What's So Funny About Peace, Love and Understanding,
1: ja, især det,
0: som jo er det sidste nummer på Armed Forces albumet. Men det er meget...
1: Ja, på en af versionerne, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er meget interessant at se, som... en mand som Nick Lowe, som hele tiden krydser grænser mellem amerikansk og britisk rock, og han spillede, har jo også spillet sammen med de der Lost Straight Jackets, som jo er sådan et lidt spøjst foretagende, der spiller sådan lidt country og noget klassisk 50'er rock og lidt twang guitar. At dem fornøjer han så også at optræde med, har også indspillet både et live og et studie album med dem, så frem og tilbage mellem England og USA og forskellige
1: samarbejds
0: rockpile med gitarristen Billy Bremner og Dave Edmonds, som jo også har haft en del hits. Så er han med der og med Terry Williams på trommer, som senere kom med i Dire Straits. Så den
1: ja, det er en stor familie, ikke? På en
0: det er en stor familie, ja. Og man kan jo virkelig sige, at Nick Lowe har været sådan vidt omkring i amerikansk og britisk rock, og er en ganske, ganske underholdende fyr også at lytte til i interviewsammenhæng, og så er der jo selvfølgelig hans samarbejde med Elvis Costello, vi har været omkring. Nick Lowe har jo også udgivet i sit eget navn. Jeg faldt over det album fra 1990, der hedder Party of One, hvor nogle af de Little Village-drenge også er med, i hvert fald Jim Kelton og Ry Cooder er med. Men han kom jo med et par albums der i slutningen af 70'erne med nogle af hans mere kendte sange på. Og hans mest kendte nummer sådan umiddelbart er jo nok Cruel to be Kind.
1: Som også er fra 79.
0: Som også er fra 79.
1: For Labor of Lost LP'en.
0: Ja.
1: Ja. Og som er et pissegodt popnummer.
0: Som
1: ikke?
0: Er også er et vældig godt popnummer.
1: Virkelig godt skrevet, ja. Altså.
0: Ligesom Elvis Costello inden ja. Imellem også hiver popdrengen frem, jamen så gør Nick Lowe det jo også med Cruel to be Kind.
1: Og det kunne lige så godt have været Elvis Costello-nummer. Har du det ikke sådan?
0: Jo, det kunne det sagtens have været. Det
1: altså, jeg synes, de er så meget i sangskrivmæssigt meget i familie med hinanden, også i ballader og sådan noget. Altså.
0: Ja, og der er jo nærmest noget lidt, der er nærmest noget lidt symbiotisk i deres ja. Samarbejde, at de jo.
1: Han lidt, kom jo også tilbage og producerede Blood and Chocolate i 86 for Costello, ikke?
0: Ja. Hvor de jo så også har amerikanske musikere.
1: Ja, blandt andet.
0: Så
1: ja.
0: Der har vi igen det der.
1: Jamen det er den hybrid der, ikke?
0: Ja. Krydsen frem og tilbage.
1: Jeg ved ikke, hvor meget de har noget med hinanden at gøre i dag. Det har jeg ikke rigtig, fulgt.
0: Det er vist ikke det store.
1: Nej, nej. De har været deres karriere, ikke?
0: De altså. Har jo så været deres karriere.
1: Men har fået meget ud af hinanden, synes jeg.
0: Altså. Rigtig meget ud af
1: hinanden. Og vil også have fået hinanden til at yde rigtig meget, ikke?
0: Ja.
1: Vil jeg sige.
0: Ja, og Elvis Costello, som jo så indimellem også har indspillet med sin meget smukke kone, jazzpianisten Diana Krall, har han jo også optrådt med, og Elvis Costello havde jo også i sit eget tv-program Spectacles.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Hvor han inviterede gæster ind, som så indimellem spillede lidt med hans band, og så blandede man sådan orkesterne lidt, og så spillede man sammen på kryds og tværs. Ganske underholdende program, der så også viser, at Elvis Costello også er en glimrende interviewer, og stor pladesamler, entertainer.
1: Vi karrierede han ikke også for David Letterman i en periode?
0: Hvis også nok det.
1: Ja, ja.
0: Man kan sige, ham og så Elton John, de er jo selvfølgelig også gode venner, og kender hinanden ganske glimrende. Altså begge store pladesamler også.
1: Okay.
0: Rigtige musiknørder.
1: Ja, jeg ved ikke, fordi nu nævnte du det der med, at han havde skrevet sange med Paul McCartney blandt andet også. Det synes jeg er lidt sjovt, fordi jeg synes, de sange, de lavede sammen, det synes jeg ikke blev så forløst, fordi det er to virkelig store sangskrivere, kan man sige. Jeg synes der er lidt mere spredt i Elvis Costello, må jeg indrømme, ikke? Men det bliver ikke rigtig forløst, synes du det?
0: Ja, jeg synes, Veronica egentlig er et meget godt
1: ja, okay, jeg synes, det er sådan lidt, jeg synes, hvis man tager deres begge tos øvre, som man siger, så synes jeg, det er sådan lidt middelmådigt. Mm-hmm. Men jeg kan ikke huske, at McCartney også med på The Other Side of Summer. Har han noget med den at gøre? Det kan jeg ikke huske.
0: Ja, det mener jeg.
1: Ja, der er så gengæld noget af. Det er et fantastisk nummer, ja. Nå, men skidt med det. Det var jo Nick Lowe, vi kom fra, jo.
0: Det er nemlig Nick Lowe, vi kommer fra. Jeg synes da, vi skal lytte til hans store hit. Det er i hvert fald det største hit, han havde.
1: Ja, cool. Indtil videre.
0: Indtil videre. Ja. Han kan overraske os på sin ældre.
1: Lad os prøve at se, ja.
0: Nu er han jo lige fyldt 75, så Nick Lowe, kom med et hit mere, og imens så tager vi Cruel to be Kind.

0: Cruel to Be Kind fik vi her med Nick Lowe fra 1979, og det år forbliver vi i en stund endnu, fordi der er så mange gode albums at tage af. 74 har vi været omkring, så 79, der er jo også Joe Jackson, som den 11. august i år fyldte 70.
1: Ja.
0: Og som jo også lidt er rundet af den samme scene som Elvis Costello,
1: post-punken.
0: Og om Joe Jackson kan man jo så sige, at han jo han har rent faktisk en musikuddannelse.
1: Ja.
0: Han har han har papirer fra Royal Academy of Music i komposition og vist nok piano og er det trompet og saxofon har han også spillet lidt. Han spiller også mundharp og vist også lidt guitar. En multiinstrumentalist, meget musikalsk begavet. Og han debuterer jo i 79, hvor han jo faktisk udgiver hele to albums, Look Sharp og I'm the Man, i henholdsvis starten og slutningen af 1979. Og ham ved jeg jo, Michael, har du også fidus til?
1: Jo, altså jeg synes jo ham og Elvis Costello og også en fyr som Graham Parker for eksempel.
0: Oh, yes.
1: Altså de hænger lidt, det er lidt sammen. Altså både med ja, og Nick Lowe også, ikke? Altså de hænger lidt sammen. Altså Joe Jackson er sådan lidt den der, han er sådan lidt, det kan godt være, det er mig, der er helt forkert på den. Er han ikke lidt glemt i forhold til de andre?
0: Jo, en smule er han jo nok i og med, at Joe Jackson jo også har skiftet altså hyppigt musikalsk ham, hvor han jo har bevæget sig ind i filmmusik og partiturmusik, altså moderne klassisk musik, jazz, har lavet flere plader, hvor han jo også integrerer latinrytmer. Så vendte han lidt tilbage i 90'erne, vendte han lidt tilbage til den der sådan kontante rock og pop, powerpop.
1: Ja, netop.
0: Han kørte med Joe Jackson Band, så han er sådan hoppet lidt ind og ud. Og Joe Jackson er sådan en virkelig en autonom type på sådan den inden for den internationale musikbranche. Joe Jackson gør virkelig hvad det passer.
1: Ja, det gør han. Men altså, uden at vide det, lærte jeg ham jo at kende i omkring 1990, fordi det der amerikanske metalband hedder Anthrax.
0: Ja.
1: Lavede et cover af det nummer der hedder Got the Time.
0: Ja.
1: Og det vil jeg godt indrømme også her i radioen. Der gik nok 15-20 år, før jeg fandt ud af, at det ikke var et Anthrax-nummer, men det var et Joe Jackson-nummer, som, så vidt jeg husker, også er på Look Sharp, ikke?
0: Den er nemlig også på
1: Look Sharp, som så også var titlen flere år senere på Roxette-album, jo.
0: Yes.
1: Ja. Som er noget helt andet, ikke?
0: Som er noget helt andet, som jo er en svensk pop-eksportvare-succes, nærmest på niveau med ABBA.
1: Og også i øvrigt, nu vi snakker om velkomponeret, yderst velkomponeret også,
0: det må man
1: på mange
0: sige.
1: Måder, hvis man
0: det
1: kan lide sådan noget. Ikke?
0: Jamen, svenskerne har jo fundet nogle popformler, der jo har givet jo nærmest altså navn til eksportvare.
1: Jamen altså, svensk rock er et program for sig selv, vil jeg sige. Altså, fordi der er virkelig meget godt at hente der. Nå. Skidt med det, men Joe Jackson, det der var, jeg vil sige, men det er også, altså, bare man ser coveret til Look Sharp, altså det er også sådan en, Det er også en modreaktion, det er også en modbevægelse, ikke? Altså,
0: absolut.
1: Det er han helt klart i, og derfor, det er også derfor, jeg siger,
0: de der elegante, spidse, hvide sko.
1: Netop, og holdt helt i sort-hvid, ikke?
0: Ja.
1: Det er derfor, jeg siger, Elvis Costello og Graham Parker og Joe Jackson og Nick Lowe og det der, ikke? Altså, for mig at se, der er det en del af noget sammen. Jeg ved ikke, hvor meget de egentlig havde på kryds og tværs med hinanden, men det er helt klart, også fordi det er fra den samme periode, for mig at se, hænger de sådan lidt sammen som en enhed på en eller anden måde, ikke?
0: Det gør de, og attitydemæssigt, holdningsmæssigt.
1: Ja.
0: Der
1: oppositionen
0: er
1: noget, der.
0: Oppositionen, indignationen og en vis vrede, også i nogle af teksterne, har de jo lidt.
1: Også det, ja.
0: Har de jo til fælles på en eller anden
1: altså, måde. Graham Parker lavede en plade, der hedder The Up Escalator fra 1980.
0: Ja.
1: Der kan jeg huske, Jens Unmark havde jeg en snak om musik på et tidspunkt, og han sagde, det er den bedste plade, Elvis Costello aldrig har lavet.
0: Jamen,
1: jeg forstår fuldstændig, hvad han siger.
0: Jeg forstår også godt, hvad han siger. Det er op af Scalata, Dale mig også et godt album.
1: Men det er også meget Costello-agtigt, ikke?
0: Meget Costello-agtigt, jeg dyrkede faktisk.
1: Nå, er du jo på den alder, så du kan...
0: Ja, jeg dyrkede Graham Parker der omkring 1981.
1: Lyttede du også til Costello og Joe Jackson i omkring 1980 der?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg startede for Costellos vedkommende jo med Trust, og gik så lidt tilbage.
1: Igen,
0: her kommer bibliotekerne virkelig ind. Vi havde jo et tysk bibliotek i Aabenraa, og så havde vi det sønderjyske landsbibliotek.
1: Ja, I var ret forkælet dernede.
0: Det må man sige, det sønderjyske landsbibliotek på det værende tidspunkt, en af landets største biblioteker, og med den største vinylsamling. Vi havde virkelig et smørhold, og ude på det tyske bibliotek, bibliotekaren der, han kørte egenhændigt til Flensborg og købte pladerne helt nye, og satte dem i et eller andet chatek og ind på hylderne.
1: Så du var storlåner dernede?
0: Jeg var absolut storlåner.
1: Og så over på kassettebånd, eller hvad?
0: Ja, i en periode gjorde jeg også det.
1: Fyha, det er ulovligt.
0: Fyha, det er skal have sådan et
1: lov. Kæft, hvor jeg har spillet mange CD'er og plader over på kassettebånd. Er du sindssyg, mand? For biblioteket havde lånt, tror jeg, lånt. Altså, okay, det er langt. Ej, det er sgu rigtigt. Jeg tror, jeg har lånt 500 plader på biblioteket i mit liv.
0: Ja, det tror jeg sgu også meget godt kommer hen her. Ja. Så Costello og Graham Parker og
1: Nick Lowe,
0: Joe Nick Jackson. Lowe, ja, og Joe Jackson kom jeg jo så ind i der i starten af 80'erne. Det har så været med Night and Day, som er sådan et guitarløst album med latinrytmer på, og sådan ret kritiske tekster.

0: må vi jo sige, at vi skulle have været en mere. Men han er jo desværre blevet forhindret.
1: Ja.
0: Men fordi jeg skulle have en, så fandt jeg Joe Jackson-pladen frem for reolen. Den har sgu ikke hørt i lang tid. Det var et dejligt genhør, så
1: bestemt.
0: Tak for det.
1: Jamen, selv tak. Jamen, lad os lytte til Luke Sharp og den genre-hybrid, han har gang i.
0: Ja, for sådan, ja.

0: Joe Jackson, Look Sharp fra albumet af samme navn, og som jeg jo sagde igen, hans sådan, legende blanding af genre, der var lidt latin, lidt jazz piano ind, og jo et godt band, han havde der, og pudsigt også, at de kunne spille så punket og vildt, som de jo gjorde, både i studio og især live, og at de så også kunne spille ret sofistikerede ting. Der havde den gode Joe Jackson jo et band, der virkelig kunne lidt af hvert. Det lakker jo så småt mod ende, og nu var vi her i 79, og du nævnte jo ved Clash, og du har Clash t-shirt.
1: Ja, jeg har London Calling på et af verdens bedste albums.
0: Absolut et virkelig stort album i britisk rocks historie, og når jo lige at klemme sig ind i 79, som det, og 70'erne går jo på held med en af de altså, kæmpestore albums i britisk 70'er rock.
1: Ja, det må man sige.
0: Jamen, jeg synes da egentlig godt, at vi kunne...
1: Skal vi nappe titelnummer?
0: Jeg synes, vi skal nappe titelnummer. Ja, som Springsteen jo øvrigt spillede i Hyde Park i 2009.
1: Det er rigtigt, ja. Hvor han jo også... Han var jo gode venner med Joe Strummer.
0: Yes.
1: Han kaldte jo ham My Brother in Arms.
0: Ja.
1: Ikke? Så, og i øvrigt en ret hederlig version. På et tidspunkt har han også indspillet med Tom Morello fra Racing Machine på lead guitar. Ja.

0: Ja.
1: Eller ikke indspillet, han spillede den bare live.
0: Ja.
1: Men altså, det, jeg synes, det er en knaldperle af en åbner, altså. Og jeg synes, ja, det er stort hit på, hvad det perfekte nummer, altså.
0: Det er et svinegodt.
1: Essensen af The Clash, simpelthen,
0: ja,
1: også.
0: Ja. Jamen, vi kan slet ikke tøve mere for
1: London Calling. Nej.

0: Herligt, vi lige nåede at få Clash med London, ja. Calling, et bravende godt rocknummer. Vi skal til nutiden, vi skal til at slutte. Og
1: må jeg lige sige en ting om 1979? Meget for gerne. Det, vi har snakket om nu, fordi der var jo den der concert for Kampuchea.
0: Oh yes.
1: Som var det i 79 eller 80? Mener det var i 79. Der var jo faktisk, at det vi har talt om, der spillede jo både Elvis Costello og The Clash, og Nick Lowe, han var der med Rockpile. Og vi har også nævnt Paul McCartney, han spillede der med Wings. Så det er jo egentlig meget sjovt, at det lige, det var bare sådan en lille sjov ting. Den Benefit-koncert, det har virkelig spredt sig så bredt. Queen var der også og sådan noget. Det var meget bredt spekser.
0: Ja,
1: det var bare lige for at samle op på det. Jeg synes bare, det var lidt sjovt.
0: Der er mange forskellige artede britiske navne med det. Vi skal jo slutte med Jan Hunter. Vi har haft fat i ham. Jan Hunter er jo en årgang 39, så han er 85.
1: Hold kæft, mand. Er han så gammel? Ja.
0: Og indspillede jo i 23 Defiance Part 1. Hvor Ringo Starr og Slash og forskellige er med. Og så i år, mere eller mindre, forholdsvis præcis 365 dage efter, har han jo sikkert tænkt, når jeg holder stilen, så udsender jeg Defiance Part 2 med undertitlen Fiction. Og Jan Hunter skælder stadigvæk lidt ud, er som de andre, vi har haft fat i, jo sådan en knavpotte. Det er jo nogle af de der britiske...
1: En vred gammel mand nu.
0: En vred gammel mand.
1: En sur gammel mand, som engang var en vred ung mand.
0: Som engang var en vred ung mand, og var det i Mott ved Hubel, og fortsatte jo så solo i Jan Hunter, hvor hans tekster så også blev sådan lidt mere holdningspræget. Og i det nummer People fra Defiance... Part 2, og Defiance kan jo betyde trodsig, ukuelig, og det må man jo sige, Jan Hunter er i en så høj alder, at han stadig udsender ganske glimrende albums. Og i People synger han jo, kommer han jo lidt ind på populisme og marketing og reklamens magt, og vi ved, hvad du vil have, og vi ved, hvad der er godt for dig, og så vrænger han, no you don't, no you don't. Det ved du ikke en skid om, rent du har sagt. Så Jan Hunter holder flaget højt. Gnavpotten er stadigvæk intakt i en alder af 85 år. Og det er gode rocknummer, han laver, og der er et væld af spændende gæster med på de to albums, som er virkelig værd at tjekke ud. Så jeg synes, vi skal slutte med People, og jeg vil sige tak til Hans Henrik Sig i teknikken, og for at huse mit rockmagasin hos Wilhelm. Det er skønt at være tilbage igen, og tak til Michael Jensen og din uudtømmelige, uvurderlige viden af enhver karakter, du byder ind med her. Det er fantastisk.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
0: Jamen selv tak, og tak for den her gang. Vi høres ved.

1, 2, 3. Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?